0: aia koe koe ngā aue koe ako ka mata atu le vai aia koe o atu koe ne kātoa ngā e whai e kai mea kai ai ki tahi ki liku ki e foi konga koe ni koe ka mata whai ngā aue ki ai ke hoko aia koe koe tūrewa ke ka hau o koe whaka hoko ki e potu ngā a koe e se kawa noa ake he kai mini ki whai ngā kā whoke ai koe ke tau resi si tā koe ngā koe koe apiako ke hange koe u apiako tu u koe tō ngā koe whoi online koe waha ope koe ako waha ope
1: koe ia
0: ako kai fuki a me a pehe ia he whao ngā koe a tō ngā koe ako waha ope ata ata ai koe tau tōlu ia kau ate whoi mea fo ou koe a ke whakahu at ki tō ngā
1: koe ia
0: ia koe mea rewa ku whakaha koe e au ki tō ngā kukamatare ke whai ngā aue ki liku, he e whakarere ai konga, e taimi koe e whakarere whaapi ako ai koe, ai lo au i tonga e whakarere ia i liku.
1: Koe ia?
0: Ia koe tausio koe ki ai pe au ku, koe mea me eiki anga e wakai, e ku alatu pe o kui ai tonu pe a pure iku mo sake mo e kā ai ngā, e kau ngā unu atu koe, nina kei ke whahafu usio ia e alu pe he mea, ka ku alu atu pe ia o alu tonu pe ia. He foi hala fononga koe ia, pang whai ai pe whaka whika i ai.
1: Koe ia?
0: I ngā unu, aia koe mea koe ku, e kei ba a pelo au koe no whalere whaka teknolosia mo whaka online me ni, he ma alu ngā nge ai ta whaaki koe ia he ni, ka koe whaka amu koe ke kamata ai koe hono, hono foi whaunga koe tonga koe ko riku ia.
1: Koe ia?
0: O ku whai at kai ai ngā aue atu koe ni, kai koe angai ai o e tau tu unga e pure iku ka whafo ke atu mahalo koe mea pe koutou i whela ave atu ki ai.
1: Malo pito e he professor pe koutou ku mi ose tataimi koe koe te irupu koe haa kai toko ni whai atu koe hape a me ai whemau ke toko ni ki he katoa ngā ngai whanakono ngomu ngai wakata tape tau polka lama koe ni. Yeah, he taimi ni fuku e whie ma opiko e lele whaka ma once a fortnight. Whaka pao kua hamea pake te lahi whie mau pe tala mai pe. Koi kai whakata ata pe tau taimi ki he mea koi ia. Ai a koe whie e te kei lele whaka o tō tahai wike ua he taimi ni pe.
0: Iyo.
1: Sai.
0: Aro kone o spe koe mea a septemba aia ku aia te ta alu whaka wiki atu he kou me alu au ki tō mā, koe ta foi lava ta foi wiki ua i o ka topa pau alu.
1: Ok. Ia. Ok sai, sai a pe ke uilo he ku ai pe fuke mau, sten mau kau polkalama pe he ni kuna au. Na tari mai.
0: Au koe aho fiha he ni, koe aho ua faa he ni he.
1: Aho ua faa ho ni.
0: Aia ku tō e ta fōi wike fia, koe, oh.
1: Wike tōlu?
0: Pē ko wike whāsia, wike kaha o e.
1: Oh ia. Pē au katopa lewa.
0: Oh, man. Kua tau.
1: Wabe a wito.
0: Aia koe, hape ta polo kalamba ke aho fia, walu.
1: Aho walu? Ok. Sai.
0: Io aho walu pa ta hoko hoko atoi ke heku alu, eh?
1: Ok.
0: Pra wike.
1: Okay. Okay. Tu ve que ko sai pe ke ai ta pol kalama ko na kula fangi me ke ai ka toki ha o ka mau ka pol kalama una tali mai me na mau toki le le atu ki ai mau toki le le atu mau to ke ngai pol kalama ko
0: alo ko ta a balu pe ma ta to foi a ho ta pe u a pa walu
1: ka sai pe priority ke ai ho me ko ta po lo ke le pe ta ki politiki ba o si ka ki afia ke ta fa ki e arwai pe kako te hame koe to kanke pake whakaus me kato ta fasea pe tapun pe polkalamoni hoktono ahiwa ko hate mea koe to kanke
0: iku whakamalo atpe pure iku whamalo lai apito e lai vai ta ta alanga lelei pe aku tau fea koa ko fea ko wako atpe pe mo awai ie kaveinga o e longo a mo e longo mo e whakalongolongo ya fatawane pe me a un atu ki oi mo tau kai no me amai a go fa malo ka di ko ma fa mari o la vai pe o vai va ya te ngongo ke tau o au university me tau te ka to nga pe ku ne pe ko kala no au ma fa na bito e ku ngo i ke